0: Radio Oraholca. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, lijepi pozdrav, dobro vam jutro. Ovo su jutarnje vijesti na 957. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac jučer je u svom uredu primio Ivana i Karmen Perković, te im čestitao na državnom odlikovanju reda hrvatskog pletera i zahvalio na više od 30 desetljeća humanitarnog rada i pomoći potrebitima. Prijemu su nazočili i predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Orahovica Stevo Kulak te dopredsjednik Željko Kiš. Ivan Perković, rodom iz Orahovice, izrazio je zadovoljstvo dolaskom u svoj grad i zahvalio gradonačelniku na srdačnom prijemu i ugodnom razgovoru. Tijekom susreta razgovaralo se i o potrebi pronalaska odgovarajućeg prostora u Orahovici za skladištenje medicinskih kreveta i drugih pomagala koje je bračni par godinama doprema u Hrvatsku. Babac je pritom pozvao sve koji mogu pomoći da se uključi u pronalaženje rješenja, istaknuvši kako je riječ o pitanju važnom ne samo za Orahovicu, nego i za cijelu Hrvatsku. Ivan i Karmen Perković humanitarnu pomoć za Hrvatsku organiziraju od 1992. godine, a tijekom više od 30 desetljeća dopremili su više od 100 tegljača pomoći, ukupne težine veće od 1000 tona. Njihova pomoć godinama stiže i na područje Orahovice i Slatine, a posljednjih 10 godina uglavnom obuhvaća medicinske krevete i ortopedska pomagala. Broj oboljelih od gripe u Hrvatskoj veći je nego u istom razdoblju prošle godine, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U većini dosad pozitivnih uzoraka potvrđen je virus gripe tipa A, podtipa H3N2. Ipak, unatoč ranijoj pojavi virusa, zasad nema pokazatelja da je počela sezonska epidemija. Dobra je vijest da na području Virovitičko-podravske županije za sad nije zabilježen nijedan slučaj gripe. Potvrdio je to ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok, primarius Miroslav Venus. Prema njegovoj najavi, cjepivo protiv gripe očekuje se uskoro, a cijepljenje bi trebalo početi početkom studenoga nakon što cjepivo stigne i bude raspoređeno u ordinacije obiteljske medicine i Županijski zavod. Zdravstvene službe i ove godine posebno preporučuju cijepljenje osobama koje imaju povećan rizik od težih oblika bolesti. Iako epidemija za sad nije počela, građanima se savjetuje da prate preporuke zdravstvenih djelatnika i pravodobno se informiraju o mogućnostima zaštite. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas, utorak, bez električne energije bit će pojedini dijelovi Čačinaca, Feričanaca i Stare Jošave. U Čačincima su radovi predviđeni od 9 do 12 sati i to u dijelu ulice Glavna na kućnim brojevima 44 do 68 parni i od 55 do 77, te od 9 do 12 sati u dijelu ulice Ivana Gorana Kovačića na brojevima 2 do 32 parni i od 1 do 17 neparni. Sport. 5 omladinskih selekcija škole nogometa Papuk Orahovica proteklog je vikenda nastupilo u prvenstvenim susretima i na turniru. Stariji pioniri Papuka poraženi su od Čačinačke mladosti rezultatom 2-1, dok su početnici trenera Zorana Muselinovića na domaćem terenu uvjerljivo savladali Virovitički Twin s 9-1 u susretu 5. kola. Mlađi pioniri, igrači do 13 godina, sinoć su gostovali u Bakiću gdje su izgubili sa 7-2. Nastupile su i dvije najmlađe selekcije trenera Antonija Pejazića. Igrači do 7 godina sudjelovali su na turniru u Špišić Bukovici, dok su pretpočetnici na domaćem terenu gostili Vršnjake i Slatine, koji su ovoga puta pokazali bolju formu. U najmlađim uzrastima rezultat nije u prvom planu, već su najvažniji razvoj igrača, stjecanje iskustva i ljubav prema nogometu. Vrijeme za vrijeme prevladavat će pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, hvala na pozornosti, ja sam Tonina Rađenović, bile se ovo vijesti Radio Orahovice.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

0: E da, čuli ste prve jutarnje vijesti, dobro jutro.
1: Moja Milena.
0: 6 sati i 3 minute. Dodat ćemo ovim vijestima. Znat ćemo ih samo bitno. Da je temperatura zraka u našem gradu plus 8,2 stupnjeva.
1: Moja Milena.
0: E, moja Milena. Pa divlje jagode, pa crvena jabuka. Dobro jutro, ljudi. Utorak je 13. dan. Gledam koji je mjesec. Listopada mjeseca. Moja Milena. Dobro jutro još jednom.

Anđeli i crvena jabuka. Ajmo ljudi, ako radite od 7, krajnje je vrijeme za ustajanje, 6 sati i 14 minuta. Ajmo, ajmo. Znam da onog, ja je, moram već. Uvijek nedostaje neki sat vremena. No, to je to, to je tako i iste kože ne možemo pobjeći ni vi ni ja. Vrijeme za ustajanje, dakle. Rekoh 8 celzijevih stupnjeva.

0: 95,7. Kaže da će prevladavati pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerene na oblaka. Vjetar slab umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniže jutarnje od 2 do 8, a najviše dnevne od 13 do 18. U našem lijepom malom gradu još nije svanulo, ali polako se vide oni obrisi. Mjerimo 8 celzijevih stupnjeva.
1: Kako sam pustio,
0: ovo je hitina.
1: Da me rastave.
0: Daleka obala Gordana, pa onda Jure, Jura Stublić i grupa Film, Pjevajmo do zore. I Zabranjeno pušenje, Guzanji sina.
1: Moje

to nije nam prebacio džingl, zašto? He da, Oliver kreće. Opet neka live verzija. Ne bi pogodio onu normalnu, nema teorije. Bez tebe, kaže Oliver, nakon toga Miša Kovač. Bila si nekako sva za mene. Neće danas negdje biti elektrike, jel tako? Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas u utorak bez električne energije bit će pojedini dijelovi Čačinaca, Feričanaca i Stare Jošave. U Čačincima su radovi predviđeni od 9 do 12 i to u dijelu ulice Glavna, na kućnim brojevima 44 do 68 parni i 55 do 77, te u ulici Ivana Gorana Kovačića na brojevima 2 do 32 parni i od 1 do 17 neparni.

U Feričancima će bez struje biti dio ulice Petrovac od kućnog broja 75 do 107A, a u Staroj Jošavi kućni broj 2A. Za ta područja prekid je predviđen od 8.30 do 10 sati. U slučaju, kaže, lošeg vremena, radovi se odgađaju. Ajmo, Olivere!

0: Samo slušaj.
1: Znam da sam bija lud i mlad,

0: veče, 6.48, kako ide vrijeme, brzo će sedmica i naše vijesti, odnosno vijesti medija servisa. Idemo malo usporiti ritam. Iz De Burg kaže Delayed in Red. I da pije. Dobro jutro, hvala na porukama silnima. Momci, pozdrav vama u pogonima. Dečkima iz komunalno koji su već na terenu. Kuharima, kuharicama. Na sinovama koji ste već na svojim radnim pozicijama. Organima javnog reda. Železničarima. Zaštitarima.
1: A Luki ide, ali?
0: Oprosti. A malo ćemo usporiti ritam. Jesmo li nekoga zaboravio, vozačima, serviserima, ma svima vama. Dobro jutro, ljudi!
1: Luki kaže, ti si more.
2: Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi nima sa sedi iskrcaj.

0: samo hitovi.
1: Idemo dalje sa najboljom domaćom i stranom glazbom, da vidimo gdje smo, što smo, što sviramo. Trenutno smo na Lady in Red. Chris de Burg, Jutarnja.
2: Never seen you looking so lovely as you did.
1: Au, kakav sentiš.
2: I've never seen you shine so bright.
1: Pa nakon toga Richard Marx i Hazard. Uf. Ljudi, 6 sati 55 minuta, u 7 idemo put Zagreba, vijesti medija servisa nas čekaju. Dobro jutro još jednom, 957 Jutarnji.

0: Ljudi, vrijeme je za vijesti. Vijesti medija servisa Jutarnja kronika. Ostanite uz nas. Čujemo se odmah nakon najnovijih vijesti.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: PBZ Info.
4: Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do 15. studenog iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam sati. U Saboru Plenković predstavlja godišnje izvješće, nakon čega nas čeka rasprava o povjerenju vladi, rezultati kvalitete zraka u Gospiću u granicama normalnog. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija na uzvratu kod Islanda, vraća se Liga prvaka.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Pred saborskim zastupnicima dug je dan. Na dnevnom redu je rasprava o izvješću o stanju nacije i opozivu premijeru Andreju Plenkoviću. Prvo će premijer podnijeti godišnje izvješće u kojem će se osvrnuti na sve bitne teme koje su obilježile proteklu godinu te najaviti što nas sve čeka. U razgovoru za Media Servis HDZ-ov Krunoslav Katičić istaknuo je o kojem bi temama premijer mogao govoriti.
7: Koliko je meni poznato, bit će aktualne sve teme kojih ima dosta velikih uspjeha, od vođenja brige o standardu građana, goriva, i nastavit će se sve te mjere koje su i do sada bile za dobrobit hrvatskih građana.
6: S druge strane, iz oporbe od Plenkovićeva izvješća ne očekuju puno SDP-ov Saša Đujić za Media Servis.
8: To je u biti i zamišljeno kao isključivo i samo Plenkovićevo samohvaljenje, tako da tu stvarno ne očekujemo ništa. Veći dio nam je sutra fokusiran na opoziv u kojem ćemo progovoriti o svim problemima koji tište hrvatske građane.
6: A upravo SDP pokrenuo inicijativu za opoziv Plenkovića, prvenstveno zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, na što je premijer rekao.
9: U naših skromnih 10 godina mandata bilo je sve skupa 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna polučena, 7 u proceduri, dakle sve skupa očekivano. Umjesto da izađu van na presicu i ispričavaju se svim OPG-ima u Ličko-senjskoj županiji jer im proglašavaju i proizvode i tlo i zrak otrovanima, oni nastavljaju sa kampanjom neistina. E to će biti tema o kojoj ćemo itekako govoriti.
6: Koordinatorica Možemo Sandra Benčić je u razgovoru za Media Servis također osim otpada istaknula niz pitanja zbog kojih vlada mora pasti. Među njima su inflacija, odlazak mladih iz Hrvatske i nizak ekonomski standard.
10: Premijer koji se ne osjeća odgovornim prema vlastitom narodu za takva krucijalna pitanja ne treba biti premijer. I to je ono što ćemo s argumentima, brojkama i vrlo objektivnim pokazateljima dokazati zašto Andrej Plenković i njegova vlada moraju otići.
6: SDP-ovu inicijativu podržalo je 54 zastupnika, među njima su i oni iz Mosta. Predsjednik stranke Nikola Grmoja za Medija Servis odgovorio na pitanje očekuje li ikakva iznenađenja po pitanju glasanja.
11: Pa ja ne vjerujem da će ova klepana većina, dakle i ovi žetoni koji drže tu većinu, da će se oni odreći svojih pozicija, dakle sasvim je jasno da malo tko tu ima savjesti uopće da propita ima li smisla uopće dizati više ruku za ovakvu vladu, tako da ne očekujem da će se tu ništa bitnije promijeniti.
6: Za to vrijeme stigli su i prvi rezultati mjerenja kvalitete zraka u Gospiću, koje je preko vikenda proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije na zahtjev Ličko-senjske županije. Oni su priopćili kako je zrak 10. i 11. listopada bio potpuno čist i kvalitetan, odnosno u zadovoljavajućim parametrima.
3: Media servis. Vijesti.
6: Arbitražno vijeće presudilo je u sporu Zagrebačkog holdinga i sindikata. U slučaju novog štrajka grad ne smije stati, pa svakog dana na poslu moraju biti 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih u holdingu. U Čistoći će dežurati četvrtina radne snage kako bi se osigurao minimalni odvoz otpada. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, Mumin Hođić za Medija servis je pojasnio kakav je stav sindikata o ovoj odluci.
12: Nisu baš složili. Sada prihvaćamo arbitražu kao takvu, jer i ona određuje nekakva pravila u budućim štrajkovima, šta će raditi, šta neće raditi. Mi imamo neko drugo mišljenje, arbitar to nije baš uvažio, pa smo stavili izdvojeno mišljenje na arbitražu, ali ko je zadovoljno, ko je nezadovoljno, ja mislim da je druga strana stavila izdvojeno mišljenje, tako da je ovdje više riječ o tome što je to nužno i koliko ko poznaje šta je nužno.
6: Arbitraža u ZET-u trebala bi biti završena sredinom tjedna.
3: Media servis. Vijesti.
6: Američki predsjednik Donald Trump komentirao je činjenicu kako unatoč njegovoj izjavi kako je na snazi primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture između Rusije i Ukrajine, Rusija nastavlja s napadima. Pristali su na primirje jer sam rekao da se moraju složiti, to se pitanje mora riješiti. Nisam siguran tko krši primirje, vidjet ćemo, ali znam da se Zelenski i Putin moraju sastati i okončati taj apsurdni rat. Mislim da će postići dogovor, zapravo mislim da Putin više želi dogovor nego Zelenski.
3: Sport.
13: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija nalazi se u Reykjaviku, gdje će odigrati uzvratnu utakmicu do igravanja za plasmana svjetsko prvenstvo iduće godine u Brazilu. Izabranice Nenada Gračana su u prvom dvoboju u Puli od Islanda izgubile s 4-0, tako da ih očekuje gotovo pa nemoguća misija na uzvratu.
14: Biće jedna utakmica sigurno teška, ono što je najvažnije od svega, da su sudije vidjeli da mogu, da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se istrče, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati. Kad je takav rezultat, međutim ono najvažnije što smo pričali i poslije prve utakmice da je bilo zaista dobro, da koji gleda utakmicu da rezultat zaista bio previsok u njihovu korist, bez obzira što se radi jedna reprezentacija koja je vrh europskog nogometa.
13: Utakmica se igra u 19.30, a reprezentacija koja prođe u iduću rundu ide na Portugal ili Sjevernu Irsku. Nakon više od mjesec dana čekanja na rasporedu je novo kolo grupne faze nogometne lige prvaka. Utorak donosi prvih 9 dvoboja drugog kola, od kojih se prva dva igraju u 18.45. Lan našeg Franje Ivanovića domaćin je Sportingu, dok će Slavija Pragu goste u Baku kod Sabaha. Preostalih 7 utakmica igra se u 21 sat. Najviše se ističe dvoboj u kojem Atletico Madrid očekuje Manchester United, a zanimljivo bi trebalo biti u Španjolskoj, gdje Napoli gostuje kod Villareala. Bayern Josipa Stanišića ide u goste kod norveškog Vikinga, momčadi koja je izbacila Dinamo u play-offu za ulazak u grupnu fazu. PSV Ivana Perišića ima teško gostovanje u Njemačkoj kod Leipciga, dok Galatasaray dočekuje Barcelonu Dominika Livakovića. Arsenal je domaćin Lilu, a Inter Petra Sučića na svom stadionu igra protiv kluba Briža. Rukometaši Nexa spremni su za novi europski izazov. Igrači Saše Barišića i Amana u trećem kolu Europske lige gostuju u Norveškoj kod Elveruma.
15: Ja sam siguran da ćemo odigrati utakmicu onako kako znamo, ako ćemo se držati svih stvari kao što smo se dogovorili i za ovu utakmicu i prošlih utakmica, ja mislim da se možemo nadati samo najboljem.
13: Dvoboj se igra u 18.45. Nakon dva kola Nexa ima pobjedu i poraz, te su druga momčad grupe, dok je Elverum na maksimalnom učinku. Za Media servis Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
16: Ja sam Alen Ružić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
17: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama. Te online. Anda Days.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić je na 2, Osijek i Daruvar broj 3, dok su Slavonski Brod, Bjelovar i Varaždina 4, u Karlovcu i Zagrebu je 5, Sisku 7, Rijeka je na 10, Zadar broj 12, Šibenik 13, dok su Split i Dubrovnik na 16 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, a poslije podne umjerena na oblaka. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno solnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnjeva Celzijevih.
18: Media Servis. Najbrža istina.
19: Dobro jutro. Želi vam Radio Orahovica. Radio Orahovica na 95,7.
0: Ajmo dalje. Evo nas ponovo skupa.

0: Yeah, yeah, Giboni e David Sweet. I da Damir Urban. Jutarnji ljudi, 7 sati i 13 minuta, čuli ste što ima novoga u svijetu i Hrvatskoj. Opet opozivi, sazivi. Da. No comment. Je kometira. Lijepi pozdrav još jednom, na osmici smo i dalje. Hladno, svježe. Svanulo je, lijepo jutro. Ne, ne može. Ide zla na Boga palasi.
1: Pusti neka svjetlost teče i zli.
0: Amfasi, Damir Urban.
1: Laži sve.
0: A onda Sandi Cenov.
1: Mreža bače na nao.
0: I njegova zadnja. Dobro jutro, ljudi.
1: Slike te.
0: Reći ću još jednom, od pola devet u Feričancima, Petrovac 75107, Stara Jošava i Stara Jošava 2A, nema elektrike. U Čačincima, glavna ulica, od 9 do 12 i Ivana Gorana Kovačića 7.15.

Sandy i njegova zadnja sjajna stvar, nema što. Zadnje 3-4 pjesme zaista ono ubo pogodio. 7 sati 18 minuta. Najavit ćemo Glas Slavonije nakon Sandija. Dobro vam jutro još jednom. 957 plus 8.

0: Ovo je Marko Škugor. Sjajan vokal. Tu što. Ajmo ljudi najaviti današnje izdanje Glasa Slavonije. Što pišu današnje slavonske novine? Dječja prava u digitalnom svijetu, samo jednim klikom dijete postaje žrtva. Autoglas, Pariz, bojno polje između Europske unije i Kine. Nizak vodostaj Drave kod Pampasa na pješčanom sprudu, opet se igra nogomet. Zašto posljednja generacija pedikera u Obrtničkoj? Otpad kao resurs, Hrvatska može mnogo naučiti od Kopenila. Poljoprivrednici traže promjene, novac uložen u proizvodnju mesa i mlijeka bez rezultata. Glas Slavonije su i danas najčitanije novine Slavonije i Baranje. Ako ste ljubitelj tiskanog izdanja novina, onda trk do kioska po izdanje Glasa.
1: Nisam ti nikad rekao,
0: da,
1: koliko sam te čekao.
0: Ja nikome ne pripadam, kažu Baruni.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

Zlato moje, dobar dan, crvena jabuka. Čuli smo apel Crvenog križa i Osječke bolnice. Valja se odazvati veliki Rastovac, darivatelji krvi.

Hey, Jenny. Sedam sati i 41 minuta. Jenny. Ljudi, u 8 su naše druge vijesti.

Da, zaista ovaj momak zna pjevati. Martin Kosovec, balada, nakon toga si Lente, Bog kako treba. Jutarnji program. Pogled na sat, 7.48. Dobro jutro!

Nakon svih onih nogometnih utakmica hrvatske reprezentacije, odnosno Lige nacija, vratio nam se HNL, najvećim derbijem, ishod znamo. Danas se vraća Liga prvaka. Evo ga, od 9 sati igraju Arsenal Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, Inter Klub Briž, Leipzig PSV i Viking Bayern. Dakle, i to je drugo kolo koji meč izdvojiti, onako za preporučiti, ima svi su čim se igra Liga prvaka. A konferencijska liga, odnosno Europa, vratila se na poljud u Split nakon oko godinama. Ja to kažem ovako, Hajduk je bio uvijek u Europi, sad je nešto malo duže. Dolazi Ajax veliki u četvrtak i Dinamo igra. Martine, oprosti, ali evo, malo smo te ukrali sportu. Dakle, još jednom danas Arsenal, Lille, Atletico Madrid, Manchester, Galatasaray, Barcelona, Inter Klub Briž, Leipzig, PSV i Viking Bayern. A imamo i u 9 sati još Villarreal Napoli. Kada reklame iskaču. Sjajni Dubrovčani, sjajni, sjajni Silente i Bog kakvog treba. Nakon toga Vatra. Javi se kad stigneš.

E da, vatra. Javi se kad stigneš u Jutarnjem. Ajmo dalje, Željko Bebek je sljedeći. Pa nama će još malo povijesti. 7.57. Kaže Želja, s tobom su godine minute. Idu vijesti u 8.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, lijepi pozdrav, dobro vam jutro. Ovo su jutarnji vijesti na 957. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac jučer je u svom uredu primio Ivana i Karmen Perković, te im čestitao na državnom odlikovanju reda hrvatskog pletera i zahvalio na više od 30 desetljeća humanitarnog rada i pomoći potrebitima. Prijemu su nazočili i predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Orahovica Stevo Kulak te dopredsjednik Željko Kiš. Ivan Perković, rodom iz Orahovice, izrazio je zadovoljstvo dolaskom u svoj grad i zahvalio gradonačelniku na srdačnom prijemu i ugodnom razgovoru. Tijekom susreta razgovaralo se i o potrebi pronalaska odgovarajućeg prostora u Orahovici za skladištenje medicinskih kreveta i drugih pomagala koje je bračni par godinama doprema u Hrvatsku. Babac je pritom pozvao sve koji mogu pomoći da se uključi u pronalaženje rješenja, istaknuvši kako je riječ o pitanju važnom ne samo za Orahovicu, nego i za cijelu Hrvatsku. Ivan i Karmen Perković humanitarnu pomoć za Hrvatsku organiziraju od 1992. godine, a tijekom više od 30 desetljeća dopremili su više od 100 tegljača pomoći, ukupne težine veće od 1000 tona. Njihova pomoć godinama stiže i na područje Orahovice i Slatine, a posljednjih 10 godina uglavnom obuhvaća medicinske krevete i ortopedska pomagala. Broj oboljelih od gripe u Hrvatskoj veći je nego u istom razdoblju prošle godine, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U većini dosad pozitivnih uzoraka potvrđen je virus gripe tipa A, podtipa H3N2. Ipak, unatoč ranijoj pojavi virusa, zasad nema pokazatelja da je počela sezonska epidemija. Dobra je vijest da na području Virovitičko-podravske županije za sad nije zabilježen nijedan slučaj gripe. Potvrdio je to ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok, primarius Miroslav Venus. Prema njegovoj najavi, cjepivo protiv gripe očekuje se uskoro, a cijepljenje bi trebalo početi početkom studenoga nakon što cjepivo stigne i bude raspoređeno u ordinacije obiteljske medicine i županijski zavod. Zdravstvene službe i ove godine posebno preporučuju cijepljenje osobama koje imaju povećan rizik od težih oblika bolesti. Iako epidemija za sad nije počela, građanima se savjetuje da prate preporuke zdravstvenih djelatnika i pravodobno se informiraju o mogućnostima zaštite. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas, utorak, bez električne energije bit će pojedini dijelovi Čačinaca, Feričanaca i Stare Jošave. U Čačincima su radovi predviđeni od 9 do 12 sati i to u dijelu ulice Glavna na kućnim brojevima 44 do 68 parni i od 55 do 77, te od 9 do 12 sati u dijelu ulice Ivana Gorana Kovačića na brojevima 2 do 32 parni i od 1 do 17 neparni. Sport. 5 omladinskih selekcija škole nogometa Papuk Orahovica proteklog je vikenda nastupilo u prvenstvenim susretima i na turniru. Stariji pioniri Papuka poraženi su od Čačinačke mladosti rezultatom 2-1, dok su početnici trenera Zorana Muselinovića na domaćem terenu uvjerljivo savladali Virovitički Twin s 9-1 u susretu 5. kola. Mlađi pioniri, igrači do 13 godina, sinoć su gostovali u Bakiću gdje su izgubili sa 7-2. Nastupile su i dvije najmlađe selekcije trenera Antonija Pejazića. Igrači do 7 godina sudjelovali su na turniru u Špišić Bukovici, dok su pretpočetnici na domaćem terenu gostili Vršnjake iz Slatine, koji su ovoga puta pokazali bolju formu. U najmlađim uzrastima rezultat nije u prvom planu, već su najvažniji razvoj igrača, stjecanje iskustva i ljubav prema nogometu. Vrijeme za vrijeme prevladavat će pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, hvala na pozornosti, ja sam Tonina Rađenović, bile se ovo vijesti Radio Orahovice.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.
1: Sve bitno u programu Radio Orahovice u vijestima. Bile su ovo druge u 8. Dodat ćemo samo da u našem lijepom malom gradu mjerimo u ovom trenutku 9 Celzijevih stupnjeva. Što nam svira? Goran Karan, jedino što bih ponovo... i ovo je dobra stvarčina. Nakon toga Pavel do mjeseca. Dobro vam jutro, ljudi! Utorak je 13. dan listopada mjeseca. Drugi radni dan 42. radnog tjedna. Evo odmah jedne informacije. Ja. 19. listopada u 10 sati, dakle narednog ponedjeljka, bit će otvorena izložba ilustracija našeg Orahovčanina Tomislava Torjanca, i to u srednjoj školi Stjepan Ivšić u Orahovici. Tomislav nije samo jedan od najcjenjenijih suvremenih hrvatskih ilustratora, dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja, te autor nezaboravnih ilustracija, nego i bivši učenik Orahovačke srednje škole i nekadašnji sugrađanin. Dakle, Tomislav Torjanac dolazi u Orahovicu, u svoj grad. Ova je izložba mnogo više od susreta sa vrhunskom ilustracijom. Ona je povratak jednog umjetnika na mjesto s kojega je krenuo njegov životni i stvaralački put. Nakon mnogo godina Tomislav se ponovo vraća, ali ovog puta kao umjetnik. Orahovačka srednja škola poziva sve bivši i sadašnje učenike, djelatnike škole, roditelje, sugrađane, ljubitelje knjige i umjetnosti, te sve ostale zainteresirane, da se 19. listopada u 10 sati pridruže u školskom holu na otvorenju izložbe. Izložbu organiziraju srednja škola Stjepan Ivšić i ogranak Matice Hrvatske u Orahovici. Bravo Damire! Vidimo se u ponedjeljak u 10 sati, jer u naš grad stiže svjetski poznati Tomislav Torjanac. Znam

0: Ovo je sa posljednjeg Oliverovog albuma. Ubija. Kapetan bez broda. Nakon toga magazin Gazda i Jakom. 8 sati i 15 minuta, 9 celzijevaca. Lijepo vedro, čini mi se da će biti danas. Samo još da malo ugrije. I evo nama Varganja, ali tako Minkila. Dobro jutro još jednom.
1: Još uvijek trudim se.

0: 95,7.
1: Idemo dalje, Crvena jabuka, njihov Tula, jedna sjajna stvar,
2: kad čini se
1: ako domaća, sarajevska.
2: Nije kao prije, na čaši se ljubav, pod kaldrmom krije, kad pomisliš da nema, on je naše raje, sjećajem zagle, sve pijanke stare.

šta mi više treba, dok gledaju me s neba. Pjevač mi za keno, a tu i tu lavreba. Sjećanja su moje, od života jača. Sarajevo živi,

0: Na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Bravo, bravo. Ovo je isto luda. Ako možeš, zaboravi. Pa onda, noć je prekrasna. Čuj sad.

0: Još jednom najava današnjeg izdanja Glasa Slavonije. Dječja prava u digitalnom svijetu, samo jednim klikom dijete postaje žrtva. Zašto posljednja generacija pedikera u obrtničkoj? Otpad kao resurs, Hrvatska može mnogo naučiti od Kopenila. Poljoprivrednici traže promjene, novac uložen u proizvodnju mesa i mlijeka bez rezultata. Nizak vodostaj Drave kod Pampasa na Mješćanom sprudu, opet se igra nogomet. Glas Slavonije su i dalje najčitanije novine. Slavonije i Baranje, trk do kioska po glas. Idemo opet malo na englesko govorno produče. Kakva stvarčina.
1: Radio Rahovica. Mi sviramo samo hitove.

Rastemo ljudi, 10 celzivih stupnjeva. A čuj ovo. Nažalost ni njega nema već dugo. Prince. Jedna purpurna kiša. Na spot je isto mrak. Meteorolozi kažu da nas danas očekuje pretežno sunčano, ali neće temperature prelaziti 18°C. No dobro, to je dobro za ovaj dio doba godine.

0: moram biti iskreni, od hrpa poruka ovog izvođača tražite najviše.
1: Kad si rekla da me voliš.
0: Kad si rekla da me voliš. Nakon toga Europe.

9.23. Kad si rekla da me voliš. Uj, ovo je isto veliki hit koji traje i traje i traje. Europe i jedno odbrojavanje. The final countdown. Dobro vam jutro ako ste se tek sada iskrmeljali. Blago vama, svaka čast. Može se. Još jedna pjesmica pa idemo put fakulteta. Tamo nas čeka magistar fizioterapije Ivan Weber.

0: 95,7.
1: Kao što rekoh, u četvrtak 15. listopada u 14 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Orahovice održat će se javno zdravstvena akcija pod nazivom Studenti fizioterapije i umirovljenici zajedno za aktivno i zdravo starenje. Biće tu edukativna predavanja, program tjelovježbe i fizioterapijski kutak i savjetovanje. Glede toga, mi smo pošli put našeg Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Tamo nas čeka magistar fizioterapije, asistent na fakultetu, Ivan Weber. Ivane, dobro jutro.
2: Dobro jutro je vama i pozdrav svim slušateljima Radija Orahovice.
1: Hvala lijepo. Ivane, dobro jutro, kako smo?
2: Evo, dobro, super, vi?
1: Onda nećemo kvariti. Dobro, evo radimo. Evo ga, magistre, ja sam rekao u uvodu o čemu se radi, konkretno evo odmah pitanje u glavu, što će to značiti za populaciju treće životne dobi našeg grada?
2: To će biti evo prilika da se upoznaju sa našim studentima fizioterapije. Prije toga bih rekao nešto o samom povodu za takvu akciju. Znači, povod za okupljanje u četvrtak je zapravo povezan sa diplomskim radom jedne naše Orahovčanke Marije Šramek. Ona je danas fizioterapeutkinja koju sam ja čast imao biti kao mentor. I ona je u svom radu istraživala kvalitetu života starijih osoba na području grada Orahovice. I to istraživanje je pokazalo zapravo da se dio starijih osoba u Orahovici suočava sa nekakvim poteškoćama povezanima sa tjelesnim zdravljem, ali i nekim ograničenjima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. I onda smo na temelju tih podataka zaključili da je važno da se posveti dodatna pozornost potreba na starijih u Orahovici. A u Orahovici imamo fakultet, tako, studij fizioterapije.
1: Naravno.
2: Gdje dolaze studenti, mladi ljudi iz svih krajeva Hrvatske, pa čak i susjedne Bosne i Hercegovine, kako bi se obrazovali, kako bi stekli znanje i vještine koje su potrebne za pomoć drugima. E sad, znači, oni se obrazuju kako bi mogli pomoći drugima, da im se stanji bol, da im se poboljša pokretljivost, da im se lakša obavljanje dnevnih aktivnosti, da im se poveća samostalnost i na kraju da im se poveća i sama kvaliteta života. I onda mi sa jedne strane imamo starije osobe u Orahovici kojima je potrebna neka vrsta podrške, a sa druge strane imamo mlade ljude, stručne studente fizioterapije koji mogu i koji žele tu pomoć i podršku pružiti. I u četvrtak je onda naš zadatak da spojimo te dvije strane, da povežemo te dvije generacije kako bi napravili nešto lijepo i korisno u našoj Orahovici.
1: Bravo,
2: tako
1: magistre.
2: Da smo mi za njih u četvrtak zapravo pripremili edukativna predavanja o aktivnom starenju i psihološkom i socijalnom zdravlju, nakon čega će biti program prilagođenih vježbi uz nadzor fizioterapeuta, tako da se svi malo aktiviramo i pokrenemo, a nakon toga imamo i fizioterapijski kutak i savjetovanje gdje ćemo ih onda saslušati što ih muči, da nam kažu ako ih nešto boli, i onda ćemo ih mi malo razgibati, istegnuti, izmasirati i u biti malo ćemo ih relaksirati, jel? Tako da vjerujem da će to biti lijepa prilika za jedno ugodno druženje i prilika da se napravi nešto lijepo u našoj zajednici.
1: Bravo, vi ste sve ispričali, ja sam ostao bez dodatnih pitanja, no imam, nešto sam pripremio za vas, šalim se, ovo je sjajna stvar, lijepo za čuti, mi smo dobili poziv da popratimo ovo druženje i doći ćemo, naravno, zabilježiti sve bitnije stvari. Magistre, pitanje, koje su to najčešće usluge koje u biti stanovnici našeg grada, ta treća dob koja je aktivna u našoj Orahovici, bez daljnjega ustrojena u svoje udruge, traže od vas? Dakle, koje su to najčešće ozljede? Jesu li to ruke, noge, ekstremiteti ili nešto treće?
2: Pa gledajte, kod starije osobe to su najčešće nekakvi bolovi u leđima, u vratu, kukovima, koljenima. To je ta neka spajna pokretljivost. I onda smo mi tu za njih da ih potaknemo da budu tjelesno aktivni, da im pokažemo kako se te vježbe pravilno izvode, da ih malo razgibamo, da ih malo relaksiramo, u biti da ih educiramo da je tjelesna aktivnost bitna i u trećoj dobi, je li tako?
1: Tako je. Tako je. E, to je sad povod mom sljedećem pitanju, dakle, preporučate kretnju, preporučate aktivan život, nastavak svih onih stvari koji su rađeni, naravno, dok se nije ni otišlo u mirovinu.
2: Tako je, znači kretanje, briga o zdravlju, druženje, uključivanje u zajednicu, oni su važni u svakoj životnoj dobi. I te neke male promjene koje će oni ponijeti kod kuće u četvrtak mogu ostaviti stvarno veliki značaj za njihovo zdravlje i da im se poboljša kvaliteta života.
1: Magistre, pitanje, koliko dnevno je potrebno da čovjek se bavi, ajmo reći, takim fizičkim kretanjem, dakle, što treba zadovoljiti jednog normalnog čovjeka u danu glede fizičke aktivnosti?
2: Pa gledajte, od pola sata do sat vremena mislim da svako od nas može izdvojiti za sebe i za svoje zdravlje. To je nekakvi optimum da napravimo nešto korisno za svoje tijelo. Mm-hmm. I auto zahtjeva servis nakon određenog vremena. Jel? Tako naše tijelo moramo održavati.
1: Mm-hmm. Magistar, još jedno pitanje. Mogu li se i ostali zainteresirani za ovu edukaciju, odnosno zatražiti pomoć što se tiče fizioterapije, javiti gdje, telefoni, jeste li otvoreni za javnost, mogu li doći tamo pitati, zatražiti savjet?
2: Je, tako je. Znači, svakako poziv i poticaj svima, starijima osobama, pa čak i onima koji nisu toliko stariji, da dođu u fakultet u Orahovicu, da se raspitaju. Mi ćemo ih rado uputiti i u našu sada specijalnu bolnicu Slavonska Orahovica, gdje imamo i fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, da se upoznaju s našim uslugama, što nudimo. Plus i neke ostale djelatnosti koje tamo radimo, od kolonoskopije, gastroskopije, kardiologije, dentalne medicine, gdje mogu doći i obaviti i nekakve pretrage. Da znaju da ne moraju putovati u udaljenija mjesta, u Osijek, Našice, nego da znaju da u Orahovici mogu obaviti dosta
1: pregleda.
2: Još jedna poruka za sve starije, znači htjeli bi da im poručiti da znaju da u Orahovici imaju mlade ljude, stručne, školovane fizioterapeute kojima se uvijek mogu obratiti.
1: Magistre, mogu li ja rezimirati da je Orahovica dobila svoju prvu bolnicu?
2: Možete.
1: Bravo.
2: Nije još, ali evo, u postupku je da uskoro bude da tako je specijalna bolnica u Orahovici.
1: Je, to je prvo neka, tako, da, Vrčev izjavio prije 2-3 tjedna, dakle sve ide svojim tijekom. Sjajno, lijepa vijest, evo, ekskluzivno smo nešto i friško doznali. Magistar fizioterapije Ivan Weber, asistent na fakultetu, bio je moj gost. Magistar, lijepo hvala što ste slušatelje Radio Orahovici upoznali sa onim što će se zbiti u četvrtak i sa onim što se zbiva tijekom svih ovih dana na fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Želim vam ugodan nastavak ovog radnog dana i pratimo se dalje.
2: Hvala, vidimo se u četvrtak. Pozdrav.
1: Vidimo se. Lijepi pozdrav, do slušanja. Dakle, bio je ovo magistar fizioterapije Ivan Weber, asistent na fakultetu dentalne medicine i zdravstva u Orahovici. Dakle, u četvrtak od 14 sati studenti fizioterapije i umirovljenici zajedno za aktivno i zdravo starenje. Sjajna stvar, idemo dalje, sviramo. Odlično, da vidimo što ćemo. Idemo sa džinglom, a nakon toga da, običan sam vam status quo.
0: Dobro jutro, želim.

0: svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.
1: Idemo dalje sa jutarnjim. A bio je to status quo, jel ga malo vuče na prljavce? Mislim, prljavci na status quo.
2: Ušla je u prepun salon.
1: Ite da bendi salon.
2: Negdje oko pola dva.
1: Satnica, 9 sati već i 46 minuta. Evo još 14 minuta smo skupa u jutarnjem.
2: Negdje tu

Baruni, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović za kraj. Još jednom jutarnjeg druženja na 957. Raste temperatura zraka na 11 celzijevi stupnjeva smo. Kad smo došli na svoje radno mjesto tamo oko pola šest, bilo je plus 8. Sve važnije informacije čuli ste tijekom ovoga jutra. Tu smo radi vas i kažemo samo bitno.

Da, nešto sasvim drugačiji od Baruna. Mislio sam da sam najgori, da nitko mi ne može biti. 7 minuta je do 10 sati. Ajmo rezimirati današnji jutarnji. Dakle, čuli smo gdje nije bilo električne energije, vremensku prognozu, najavili smo Glas Slavonije. Kažu momci iz Cestinga da su ceste prohodne, čiste i uredne. Isto tako i gradska čistoća. Hvala na svim servisnim informacijama. Naš gost bio je magistar fizioterapije Ivan Weber. A sve smo to začinili najboljom domaćom i stranom glazbom, jer mi sviramo samo hitove. Užasno.

Da, evo nas na kraju jutarnjeg programa. Još jednom hvala vam na pozornosti, hvala na porukama, hvala na svemu onom što nam pružate u protekla 4 sata. 9 sati i 57 minuta. Ja sam Tonina Rađenović i radio sam današnji jutarnji program za vas. Lijepo vas pozdravljam, mi smo ponovo skupa od 6 sati i sutra. Do tada, do slušanja, ugodan i uspješan i današnji radni dan. Ostanite uz 957.

0: Radio Raholica. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, lijepi pozdrav, dobro vam jutro. Ovo su jutarnji vijesti na 957. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac jučer je u svom uredu primio Ivana i Karmen Perković, te im čestitao na državnom odlikovanju reda Hrvatskog pletera i zahvalio na više od 30 desetljeća humanitarnog rada i pomoći potrebitima. Prijemu su nazočili i predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Orahovica Stevo Kulak te dopredsjednik Željko Kiš. Ivan Perković, rodom iz Orahovice, izrazio je zadovoljstvo dolaskom u svoj grad i zahvalio gradonačelniku na srdačnom prijemu i ugodnom razgovoru. Tijekom susreta razgovaralo se i o potrebi pronalaska odgovarajućeg prostora u Orahovici za skladištenje medicinskih kreveta i drugih pomagala koje je bračni par godinama doprema u Hrvatsku. Babac je pritom pozvao sve koji mogu pomoći da se uključe u pronalaženje rješenja, istaknuvši kako je riječ o pitanju važnom ne samo za Orahovicu, nego i za cijelu Hrvatsku. Ivan i Karmen Perković humanitarnu pomoć za Hrvatsku organiziraju od 1992. godine, a tijekom više od 30 desetljeća dopremili su više od 100 tegljača pomoći, ukupne težine veće od 1000 tona. Njihova pomoć godinama stiže i na područje Orahovice i Slatine, a posljednjih 10 godina uglavnom obuhvaća medicinske krevete i ortopedska pomagala. Broj oboljelih od gripe u Hrvatskoj veći je nego u istom razdoblju prošle godine, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U većini dosad pozitivnih uzoraka potvrđen je virus gripe tipa A, podtipa H3N2. Ipak, unatoč ranijoj pojavi virusa, zasad nema pokazatelja da je počela sezonska epidemija. Dobra je vijest da na području Virovitičko-podravske županije za sad nije zabilježen nijedan slučaj gripe. Potvrdio je to ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok, primarius Miroslav Venus. Prema njegovoj najavi, cjepivo protiv gripe očekuje se uskoro, a cijepljenje bi trebalo početi početkom studenoga nakon što cjepivo stigne i bude raspoređeno u ordinaciji obiteljske medicine i Županijski zavod. Zdravstvene službe i ove godine posebno preporučuju cijepljenje osobama koje imaju povećan rizik od težih oblika bolesti. Iako epidemija za sad nije počela, građanima se savjetuje da prate preporuke zdravstvenih djelatnika i pravodobno se informiraju o mogućnostima zaštite. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas, u utorak, bez električne energije bit će pojedini dijelovi Čačinaca, Feričanaca i Stare Jošave. U Čačincima su radovi predviđeni od 9 do 12 sati i to u dijelu ulice Glavna na kućnim brojevima 44 do 68 parni i od 55 do 77, te od 9 do 12 sati u dijelu ulice Ivana Gorana Kovačića na brojevima 2 do 32 parni i od 1 do 17 neparni. Sport. 5 omladinskih selekcija škole nogometa Papuk Orahovica protekog je vikenda nastupilo u prvenstvenim susretima i na turniru. Stariji pioniri Papuka poraženi su od Čačinačke mladosti rezultatom 2-1, dok su početnici trenera Zorana Muselinovića na domaćem terenu uvjerljivo savladali Virovitički Twin s 9-1 u susretu 5. kola. Mlađi pioniri, igrači do 13 godina, sinoć su gostovali u Bakiću gdje su izgubili sa 7-2. Nastupile su i dvije najmlađe selekcije trenera Antonija Pejazića. Igrači do 7 godina sudjelovali su na turniru u Špišić Bukovici, dok su pretpočetnici na domaćem terenu gostili Vršnjake iz Slatine, koji su ovoga puta pokazali bolju formu. U najmlađim uzrastima rezultat nije u prvom planu, već su najvažniji razvoj igrača, stjecanje iskustva i ljubav prema nogometu. Vrijeme je za vrijeme, prevladavat će pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, hvala na pozornosti, ja sam Tonina Rađenović, bile su ovo vijesti Radio Orahovice.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
2: Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Burno u Saboru, Plenković predstavlja izvješće o radu, kasnije rasprava o povjerenju vladi. Dronovi pogodili dva broda blizu bugarske obale, jedan potonuo. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija na uzvratu kod Islanda, vraća se nogometna Liga prvaka.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Saborski zastupnici burno su započeli s raspravom uoči izvještaja premijera Andreja Plenkovića za iskrilo je na pitanju Gospića, zbog čega će kasnije zastupnici raspravljati o povjerenju vladi. Od rasprave izdvajamo razmjenu između Nikole Grmoje iz Mosta, kojem je odgovorio Ante Deur, te između Sandre Benčić iz Možemo, koje je odgovorio HDZ-ov Marko Pavić.
5: 1700 šlepera je prešlo preko državne granice. To se događalo i u koroni. U koroni niste mogli iz županije u županiju, ali je mafija mogla u to vrijeme dok ste terorizirali ljude preko državne granice uvoziti opasni otpad. I vi nam poručujete da s tim nemate ništa.
6: Kolega Grmoja, vi ste od 2016. produkt mafije i njezinih izvora informacija.
7: Premijer koji se prijeti zastupnicima koji upozoravaju na katastrofu, a ne prijeti se mafiji koja je tu katastrofu uzrokovala, ne zaslužuje publiku za iznošenje svojih spinova. Vi niste znali ni za Agrokor, niste znali za plin za cent, za milijardu iz INA-e, niste znali za Beroša, niste znali niti za glavnog državnog inspektora do zadnjeg dana. Vi nikada ništa ne znate. A zapravo se radi o tome da nikada ni za šta niste preuzeli odgovornost. I zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
6: Kolegice Benčić, vi ne znate za smrad u Zagrebu, vi ne znate za smrad Jakuševca, vi ne znate za smrad korupcije u Možemo.
4: Uoči izvještaja premijera Andreja Plenkovića, lijeva oporba napustila je sabornicu i to nakon govora SDP-ove Mirele Ahmetović, koji je odgovorio HDZ-ov Josip Borić.
8: Dok bude triumfalno mantrao o povijesnom BDP-u, rastu plaća i mirovina, o mega projektima u infrastrukturi, neka prodavač magle Plenković objasni zašto u toj Plenkovićevoj bogatoj zemlji na stotine tisuća građana moli Boga da se ne razboli jer liječnika naprosto nema. Dok s visine mantrate da ste zaslužni za sve, ali odgovorni ni za što. Hrvatsku ste pretvorili u ring. Ljudi stalno glođu vaše ideološke kosti koje im bacate preko svojih proksi desnih saveznika.
9: SDP uvijek znao kad treba pobjeći iz sabornice jer očito da imaju probleme s brojkama i rezultatima ove vlade.
4: Kada je konačno stao za govornicu, premijer se osvrnuo na činjenicu kako u sabornici nema lijeve oporbe.
10: Vrlo jednostavan politički cilj, a to je isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija. Hrvatski građani danas sa ovim potezom u biti vide pravu sliku cijelog ovog egzaltiranog agitiranja u vezi Gospića u proteklih mjesec dana. Ovo je cilj. Velika podjela, velika polarizacija. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima. To im danas vrlo jasno poručujem.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Međunarodni monetarni fond objavio je nove prognoze vezane za rast hrvatskog BDP-a. Nakon što je u travnju projicirao rast od 2,6%, sada je to smanjeno na 2,2%, a u 2027. očekuju rast od 2,3%. Inflacija bi prema MMF-u ove godine u Hrvatskoj trebala iznositi 4,5%, što je za 0,1% više u odnosu na prognoze iz travnja, dok očekuju kako će inflacija sljedeće godine usporiti na 3,3%.
2: Media servis. Vijesti.
4: Američki predsjednik Donald Trump komentirao je činjenicu kako unatoč njegovoj izjavi kako je na snazi primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture između Rusije i Ukrajine, Rusija nastavlja s napadima. Pristali su na primirje jer sam rekao da se moraju složiti, to se pitanje mora riješiti. Nisam siguran tko krši primirje, vidjet ćemo, ali znam da se Zelenski i Putin moraju sastati i okončati taj apsurdni rat. Mislim da će postići dogovor, zapravo mislim da Putin više želi dogovor nego Zelenski. Iako američki predsjednik inzistira kako ga obje strane krše, ukrajinski predsjednik odgovara kako nisu oni ti koji bombardiraju i šalju dronove. Ponovio je kako je Ukrajina spremna za primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture. Upravo smo mi ti koji su više puta predlagali takav prekid vatre. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. Trenutačno tijekom cijelog dana traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahidi. Sjedinjene države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarnu i pouzdanu deeskalaciju. Za to vrijeme stigla je vijest kako su dronovi nepoznatog podrijetla jutros napali dva broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu je jedan potonuo i pokrenute su hitne spasilačke operacije, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev. S potonulog je broda spašena samo jedna osoba, a 11 članova posade još se vodi kao nestalo. S drugog je izvučeno 15 članova posade. Radev je naveo da zasad nije jasno tko je odgovoran za napad, ali da se logično može zaključiti da se radi o Rusiji.
2: Sport.
11: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija nalazi se na Islandu u Reykjaviku gdje će odigrati uzvratnu utakmicu do igravanja za plasmana svjetsko prvenstvo. Izabranice Nenada Gračana su u prvom dvoboju u Puli od Islanda izgubile s 4-0, tako da ih očekuje gotovo pa nemoguća misija na uzvratu.
12: Biće jedna utakmica sigurno teška, ono što je najvažnije od svega, da su Suri vidjeli da mogu, da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se istrče, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati kad je takav rezultat. Međutim, ono najvažnije ono što smo pričali i poslije prve utakmice, da je bilo zaista dobro, da koji gleda utakmicu, da je rezultat zaista bio previsok u njihovu korist, bez obzira što se radi o jednoj reprezentaciji koja je vrh europskog nogometa.
11: Dvoboj se igra u 19.30. Nakon više od mjesec dana čekanja, na rasporedu je novo kolo grupne faze nogometne lige prvaka. Utorak donosi 9 dvoboja drugog kola, od kojih se prva dva igraju u 18.45. LAN našeg Franje Ivanovića domaćin je Sportingu, dok će Slavija Pragu goste u Baku kod Sabaha. Preostalih 7 utakmica igra se u 21 sat. Atletico Madrid očekuje Manchester United, a Napoli gostuje kod Villareala. Bayern Josipa Stanišića ide u goste kod norveškog Vikinga, momčadi koja je izbacila Dinamo u playoffu za ulazak u grupnu fazu. PSV Ivana Perišića ima teško gostovanje u Njemačkoj kod Leipziga, dok Galatasaraj dočekuje Barcelonu Dominika Livakovića. Arsenal je domaćin Lilu, a Inter Petra Sučića na svom stadionu igra protiv kluba Briža. Rukometaši Nexa spremni su za novi europski izazov. Igrači Saše Barišića i Jamana u trećem kolu Europske lige gostuju u Norveškoj kod Elveruma.
13: Ja sam siguran da ćemo odigrati utakmicu onako kak znamo, ako ćemo se držati svih stvari kao što smo se dogovorili i za ovu utakmicu i prošlih utakmica, ja mislim da se možemo nadati samo najboljemu.
11: Utakmica se igra u 18.45. Za kraj recimo da je hrvatski tenisač Nikola Mektić u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom poražen u osmini finala Masters. Mektić i Krajček došli su u Kinu nakon osvajanja jakog turnira u Tokiju, ali ovaj put su ih izbacili Austrijanci Midler i Oberleitner. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
14: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sisak i Daruvar su na 8, Bjelovar broj 9, Slavonski Brod 10, Gospić i Zagreb su na 11, u Varaždinu je 12, Osijeku 13, Rijeka i Split su na 17, Zadar i Šibenik broj 18, dok je u Dubrovniku 19 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu na oblaku, vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnjeva Celzijevih.
14: Media servis. Najbrža istina. Radio Orahovica.

0: Rádio Rachovica. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Gradonačelnik Orehovice Milan Babac jučer u svom uredu primio bračni par Perković. Tomislav Torjanac dolazi u Orehovicu, izložba u ponedjeljak. U četvrtak dobrovoljno darivanje krvi u Velikom Rastovcu. Na području županije još nema oboljelih od gripe, cjepivo stiže uskoro. Sport omladinske kategorije Papuka u punom pogonu. To su glavne teme današnjeg dnevnika, opširnije u nastavku.
0: Dnevnik.
1: Gradonačelnik Orehovice Milan Babac jučer je u svom uredu primio Ivana i Karmen Perković, te im čestitao na državnom odlikovanju redom hrvatskog pletera i zahvalio na više od 30 desetljeća humanitarnog rada i pomoći potrebitima. Prijemu su nazočili i predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Orehovica Stevo Hulak te dopredsjednik Željko Kiš. Ivan Perković, rodom iz Orehovice, izrazio je zadovoljstvo dolaskom u svoj grad i zahvalio gradonačelniku na srdačnom prijemu i ugodnom razgovoru. Tijekom susreta razgovaralo se i o potrebi pronalaska odgovarajućeg prostora u Orehovici za skladištenje medicinskih kreveta i drugih pomagala koje bračni par godinama doprema u Hrvatsku. Babac je pritom pozvao sve koji mogu pomoći da se uključe u pronalaženje rješenja, istaknuvši kako je riječ o pitanju važnom ne samo za Orehovicu, nego i za cijelu Hrvatsku.
2: Meni je drago što sam ja imao priliku vas ugostiti. Čisto evo da vam kažem hvala za sve godine rada, truda, doprinosti, humanosti, istinskog domoljublja. Ne znam da li postoji veći i bolji način da se to sve iskaže, dokaže, pokaže, odnosno što vi radite toliko godine. Ono što mi je osobno žao mi je što nikako nismo mogućnosti naći čelje za taj prostor da svu tu vrednu opremu koju dovozite da ju skladištimo onako kako treba, ali ja da sam gradonačelnik, ja ne bih nađemo rješenje da se i taj dio riješi. I naravno svakako moram vam čestitati na tome što se odlikovao predsjednik Republike, to zbilja nije mala stvar, znači da je još netko prepoznao vaš rad, vaš trud i vaš humanitarni doprinos, ne samo u ovom gradu, nego zapravo u ovom cijelom delu. Hvala.
1: Ivan Perković zahvalio je na prijemu i časti koju je doživio u svom gradu.
3: Pa uvijek nam je drago kad smo pozvani i priznati u općini Orehovica da neko ipak prepoznaje naš posao koji dorađujemo već godinama ovdje. Zato se jako puno zahvaljujemo gradonačelniku na prijemu, srdačnom prijemu i svima drugima koji su nam puno pomagali više ovo dugo godina.
1: Prije nekoliko dana primili ste visoko priznanje u uredu predsjednika na Pantovčaku, posebni osjećaj.
3: Pa to je priznanje ne za nas, to je priznanje za Crveni križ Slatina i Orehovica koji su odradili najveći dio posla, podijelili kvalitetno svima kojima je bilo najpotrebnije i odradili, završili našu humanitarnu akciju do kraja. Na tom im se jako puno zahvaljujemo, jer to je ipak bio veliki posao, još i dan danas mogu reći da koma god je potrebno da se može javiti Crvenom križu Orehovica, da će uvijek imati biti upućen što mu je potrebno i zato i ljudi ne treba ništa da se boje da dolaze, jer to je sve dobiveno iz jedne humanitarne organizacije iz Francuske koja je godinama to sakupljala i metila na raspolaganje ovdje svima vama.
1: Dopredsjednik Gradskog društva Crvenog križa Željko Kiš naglasio je kako suradnja grada i Gradskog društva Crvenog križa nikad nije bila bolja.
4: Mi se zahvaljujemo Crveni križ gradu na razumijevanju i podršci. Moram reći, stvarno je suradnja što se nas tiče odlična sa gradom, gradonačelnikom i pratećim službama. Znači, uvijek na usluzi što nam treba, koliko se može pomoć može, koliko ne. Ali mogu istaći da je gradonačelnik, odnosno vlast koja je, nakon dugog godina, to sam jedan put rekao dva puta, podigla nam je dio sredstava iz proračuna za rad Crvenog križa, tako da smo bili ugodno iznenađen što sam tražio financijskim planom, odobreno je bilo tako da smo dobili povećanje od
2: 5000. Nije to puno od srca.
4: Ali opet je, gledajte, za nas što znači. Jer mi nemamo neke velike financije, ne možemo stvariti. I ovo što dobijemo od grada, općina, to je znači sredstva za jednu plaću od 1100 eura. I dalje više nema. Znači mi moramo stvarati novce na bilo koji način, kako je. Projekte, išli smo, nastali, međutim mi smo mali, sitni, sa malo korisnika, teško je imati prostor, trebaš imati ljude. Znači, što bi bilo bolje da je vezano za skladište, to svjesni smo da je to teško ostvarivo, znači nešto neko neće, nego što jednostavno je to veliki zahvat, veliki problemi. Dok smo prijeko zemljišta, oko vlasništva, tako dalje, projekt možeš i dobiti jedino ako je sve čisto.
5: Ne
4: na Crvenom križu, onda to drugačije, možda bi išlo preko projekta, ali ovako, onda se svi, možda ti sad, ajte, dobro, prošli bi do načelnika, te vodili se, kar na neki način ti sad pogotovo, to što je, da se to proba rešavati kako je. Mislim, svjesno to neće biti danas, sutra, nego ne pitanje i koliko godina će proći još. Kakva je situacija, taka je, drugačije trenutno ne može, to smo mi svjesni. Da. Nadamo se boljim vremenima, ako će, vi ste mlađi, a mi stari, vjerojatno to teško da ćemo doživjeti, jer to dugogodišnji proces i da se napravi jedno skladište veliko, to je skupo, prvo je i projekt kao projekt, teško ga je dobiti, jednostavno nemoguće ga dobiti za takve stvari, što nije čista situacija.
1: Ivan i Karmen Perković humanitarnu pomoć za Hrvatsku organiziraju od 1992. godine, a tijekom više od 3 desetljeća dopremili su više od 100 tegljača pomoći ukupne težine više od 1000 tona. Njihova pomoć godinama stiže na područje Orahovice i Slatine, a posljednjih 10 godina uglavnom obuhvaća medicinske krevete i ortopedska pomagala.
0: Dnevnik.
1: U srednjoj školi Stjepan Ivšić u Orahovici u ponedjeljak 19. listopada u 10 sati bit će otvorena izložba ilustracija Tomislava Torjanca, jednog od najcjenjenijih suvremenih hrvatskih ilustratora, dobitnika brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. Torjanac je bivši učenik ove škole i nekadašnji stanovnik Orahovice, a izložba predstavlja njegov povratak u sredinu u kojoj je započeo svoj životni i stvaralački put. Posebnu vrijednost izložbi daje činjenica da se Torjanac nakon mnogo godina vraća u svoju nekadašnju školu, ovoga puta kao umjetnik, čiji je rad prepoznat i izvan granica Hrvatske. Na otvorenje su pozvani bivši i sadašnji učenici, djelatnici škole, roditelji, sugrađani te svi ljubitelji knjige, ilustracije i umjetnosti. Izložbu zajednički organiziraju Srednja škola Stjepan Ivšić i Ogranak Matice Hrvatske u Orahovici, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže i upoznaju stvaralaštvo ovog istaknutog ilustratora.
0: Dnevnik.
1: Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Orahovici u četvrtak 15. listopada s početkom u 14 sati održat će se javnozdravstvena akcija pod nazivom Studenti fizioterapije i umirovljenici zajedno za aktivno i zdravo starenje. Cilj akcije je promicanje zdravih životnih navika, tjelesne aktivnosti i očuvanja zdravlja u starijoj životnoj dobi uz naglasak na važnost prevencije i brige o vlastitom zdravlju. Program će obuhvatiti edukativna predavanja, vježbe prilagođene starijim osobama te fizioterapijski kutak u kojem će sudionici moći dobiti stručne savjete i informacije o očuvanju pokretljivosti i kvaliteti života. U aktivnostima će sudjelovati studenti fizioterapije koji će kroz druženje i praktičan rad sa umirovljenicima imati priliku povezati stečena znanja s potrebama zajednice te dodatno istaknuti važnost aktivnog i zdravog starenja.
0: Dnevnik.
1: Hrvatski časnički zbor grada Orahovice održat će redovnu izvještajnu skupštinu u subotu 17. listopada u restoranu Ložiona s početkom u 11 sati. Na skupštini će biti predstavljena izvješće o radu udruge u proteklom razdoblju, a članovi će se osvrnuti na provedene aktivnosti i djelovanje udruge. Skupština je prilika i za pregled dosadašnjeg rada te razgovor o daljim aktivnostima i planovima. Hrvatski časnički zbor grada Orahovice vodi predsjednik Stjepan Dujmić.
0: Županija Virovitičko-Podravska.
1: U četvrtak 15. listopada u Velikom Rastovcu održat će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe bolnica koje pokriva Klinički bolnički centar Osijek. Darivanje krvi organizirano je u Vatrasnom domu DVD Velik Rastovac od 16 do 19 sati. Pozivaju se svi dosadašnji darivatelji, ali i građani koji žele sudjelovati u ovoj humanoj akciji, posebno mladi, stariji od 18 godina, da dođu darovati krv. Iz KBC Osijek upozoravaju na nedostatak pojedinih krvnih grupa, posebno nulte i A pozitivne, te pozivaju što veće broj građana da se odazovu u akciji. Darivateljima se preporučuje da dan prije akcije i na sam dan darivanja izbjegavaju masnu i jako začinjenu hranu te konzumaciju alkohola.
0: Vijesti iz Hrvatske.
1: Broj oboljelih od gripe u Hrvatskoj veći je nego u istom razdoblju prošle godine, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U većini do sad pozitivnih uzoraka potvrđen je virus gripe tipa A, podtipa H3N2. Ipak, unatoč ranjoj pojavi virusa, za sad nema pokazatelja da je počela sezonska epidemija. Dobra je vijest da na području Virovitičko-podravske županije za sad nije zabilježen niti jedan slučaj gripe. Potvrdio je to ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok primarius Miroslavenus. Prema njegovoj najavi, cjepivo protiv gripe očekuje se uskoro, a cijepljenje bi trebalo početi početkom studenoga, nakon što cjepivo stigne i bude raspoređeno u ordinaciji obiteljske medicine i županijski zavod. Zdravstvene službe i ove godine posebno preporučuju cijepljenje osobama koji imaju povećan rizik od težih oblika bolesti. Iako epidemija za sada nije počela, građanima se savjetuje da prate preporuke zdravstvenih djelatnika i pravodobno se informiraju o mogućnostima zaštite.
0: Županija Virovitičko-podravska.
1: Policija je tijekom proteklog tjedna na prometnicama Virovitičko-podravske županije evidentirala 14 prometnih nesreća. U 5 nesreća bilo je ozlijeđenih osoba, pri čemu su 3 osobe teško, a 2 lakše ozlijeđene. U preostalim nesrećama nastala je materijalna šteta. U 4 slučaja počinitelji su napustili mjesto nesreće, a u 2 nesreće vozači koji su ih skrivili bili su pod utjecajem alkohola. Tijekom pojačanog nadzora prometa policijski službenici utvrdili su 333 prometna prekršaja. Najviše ih se odnosilo na korištenje mobitela tijekom vožnje, ukupno 101, te prekoračenje brzine koje je zabilježeno 91 put. Evidentirano je i 36 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa te 28 slučajeva vožnje pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja.
0: Sport.
1: Pet omladinskih selekcija škole nogometa Papuk Orahovica protekog je vikenda nastupilo u prvenstvenim susretima i na turniru. Stariji pioniri Papuka poraženi su od Čačinačke mladosti rezultatom 2-1, dok su početnici trenera Zorana Musalinovića na domaćem terenu uvjerljivo savladali Virovitički No Limit Vid sa 9-1 u susretu petog kola. Mlađi pioniri, igrači do 13 godina, sinoć su gostovali u Bakiću gdje su izgubili sa 7-2. Nastupile su i dvije najmlađe selekcije trenera Antonija Pejazića. Igrači do 7 godina sudjelovali su na turniru u Špišić Bukovici, dok su pretpočetnici na domaćem terenu gostili Vršnjake i Slatine, koji su ovoga puta pokazali bolju formu. U najmlađim uzrastima rezultat nije u prvom planu, već su najvažniji razvoj igrača, stjecanje iskustva i ljubav prema nogometu i sportu.
0: Vremenska prognoza.
1: Evo nas i kod vremenske prognoze. Za nastavak dana meteorolozi najavljaju vedro i sunčano vrijeme uz najviše dnevne temperature zraka oko 20,9 stupnjeva. Za sutra meteorolozi najavljaju unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom u središnjim predjelima. Lokalno može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18,9 stupnjeva. U Orahovici je uz vedro i sunčano vrijeme u 13 sati izmjereno plus 18.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Tonino Rađenović, bio ovo Dnevnik Radio Orahovice. Do slušanja sutra u 13.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
5: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Ja sam Tonin Rađenović, ovo su vijesti Radio Orahovice, samo bitno. U srednjoj školi Stjepan Ivšić u Orahovici u ponedjeljak 19. listopada u 10 sati bit će otvorena izložba ilustracija Tomislava Torjanca, jednog od najcijenjenijih suvremenih hrvatskih ilustratora, dobitnika brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. Torjanac je bivši učenik ove škole i nekadašnji stanovnik Orahovice, a izložba predstavlja njegov povratak u sredinu u kojoj je započeo svoj životni i stvaralački put. Posebnu vrijednost izložbi daje činjenica da se Torjanac nakon mnogo godina vraća u svoju nekadašnju školu, ovoga puta kao umjetnik čiji je rad prepoznat i izvan granica Hrvatske. Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Orahovici u četvrtak 15. listopada s početkom u 14 sati održat će se javnozdravstvena akcija pod nazivom Studenti fizioterapije i umirovljenici zajedno za aktivno i zdravo starenje. Cilj akcije je promicanje zdravih životnih navika, tjelesne aktivnosti i očuvanja zdravlja u starijoj životnoj dobi uz naglasak na važnost prevencije i brige o vlastitom zdravlju. Program će obuhvatiti edukativna predavanja, vježbe prilagođene starijim osobama te fizioterapijski kutak u kojem će sudionici moći dobiti stručne savjete i informacije o očuvanju pokretljivosti i kvaliteti života. Hrvatski časnički zbor grada Orahovice održat će redovnu izveštenu skupštinu u subotu 17. listopada u restoranu Ložiona s početkom u 11 sati. Na skupštini će biti predstavljena izvješća o radu udruge u proteklom razdoblju, a članovi će se osvrnuti na provedene aktivnosti i djelovanje udruge. Skupština je prilika i za pregled dosadašnjeg rada te razgovor o daljnjim aktivnostima i planovima. Hrvatski časnički zbor grada Orahovice vodi predsjednik Stjepan Dujmić. Broj oboljelih od gripe u Hrvatskoj veći je nego u istom razdoblju prošle godine, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U većini dosad pozitivnih uzoraka potvrđen je virus gripe tipa A, podtipa H3N2. Ipak, unatoč ranijoj pojavi virusa, zasad nema pokazatelja da je počela sezona epidemija. Dobra je vijest da na području Virovitičko-podravske županije za sad nije zabilježen ni jedan slučaj gripe. Potvrdio je to ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok primarius Miroslav Venus. Prema njegovoj najavi, cjepivo protiv gripe očekuje se uskoro, a cijepljenje bi trebalo početi početkom studenoga. Sport, 5 omladinskih selekcija škole nogometa Papuk Orahovica protekog je vikenda nastupilo u prvenstvenim susretima i na turniru. Stari pioniri Papuka poraženi su od Čačinačke mladosti rezultatom 2-1, dok su početnici trenera Zorana Muselinovića na domaćem terenu uvjerljivo savladali Virovitički No Limit s 9-1 u susretu 5. kola. Mlađi pioniri, igrači do 13 godina, sinoć su gostovali u Bakiću gdje su izgubili sa 7-2. Nastupile su i dvije najmlađe selekcije trenera Antonija Pejazića. Igrači do 7 godina sudjelovali su na turniru u Špišić Bukovici, dok su pretpočetnici na domaćem terenu ugostili Vršnjake i Slatine koji su ovoga puta pokazali bolju formu. Vrijeme. I u nastavku dana prevladavat će dalje vedro vrijeme uz najviše dnevne do 20 celzijevih stupnjeva. Sutra, za sutra meteorolozi najavljuju unutrašnjosti prolazno umjerenu i povećanu na oblaku. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 2 do 7, a najviše dnevne od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Hvala na pozornosti, poštovani slušatelji, slušali ste vijesti Radio Orahovice, samo bitno.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Teodora Holca. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti. Učenici srednje škole Stjepan Ivšić iz Orahovice sudjelovali su u 16. edukativnom projektu Papuk 91. škola u prirodi, koji je provela Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije u suradnji sa školom. Terenska nastava održana je u petak, a učenici su tijekom obilaska Zapadne Slavonije posjetili više povijesnih i memorijalnih lokacija povezanih sa Domovinskim ratom. U Kusonjama ih je kod kapele Male Gospe dočekao general Miroslav Vacek, koji im je govorio o ratnim događanjima na pakračkom području i važnosti obrane ovog dijela Hrvatske. U Pakracu su posjetili muzej vojne i ratne povijesti, gdje su se upoznali sa povijesću grada i razgledali zbirku vojne opreme, naoružanja i oklopnih vozila. U Hrvatskom domu pogledali su film Broj 55, koji prikazuje tragičnu sudbinu 20-orice hrvatskih branitelja pripadnika 105. Bjelovarske brigade Zbora narodne garde, poginulih nakon zasjede u Kusanjama u rujnu 1991. godine. Važna postaja bio je i posjet mjesnom groblju u Četekovcu, gdje su učenici odali počast žrtvama zločina počinjenog 4. rujna 1991. godine u Četekovcu, Balincima i Čojlugu. U tom su napadu srpskih paravojnih postrojbi i Jugoslavenske narodne armije ubijene 24 osobe, većinom civili. Učenici su tako imali priliku učiti i o stradanju nedužnog stanovništva tijekom Domovinskog rata. Program je nastavljen posjetom planinarskom domu Umanovac na Psunju, gdje su učenici imali prigodu upoznati geografske i strateške značajke pakračkog područja, a završna postaja bila je državna ergela Lipik. Ondje su saznali više o tradiciji uzgoja lipicanaca, ali i o stradanju ergele tijekom Domovinskog rata te povratka konja nakon dugogodišnjih napora. U ovogodišnjem projektu sudjelovali su učenici 3. A razreda opće gimnazije, 3. B razreda fizioterapeutskog smjera i 2. D razreda automehaničara. Terensku nastavu stručno su vodili profesor Dragan Zubak i suradnica u nastavi Snježana Tolić, dok je ispred udruge logističku podršku i koordinaciju osigurao Miroslav Milovuković. Projekt je financijski podržao grad Orahovica, Virovitičko-podravska županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja. Cilj ovakvih edukativnih aktivnosti je mladim generacijama približiti istinu o Domovinskom ratu, potaknuti razumijevanje povijesnih događaja i očuvati trajno sjećanje na poginule hrvatske branitelje i nevine civilne žrtve. U subotu je na Orahovačkom jezeru održana brdsko-biciklistička utrka Papuk na kružnoj stazi koja prolazi rekreacijskom šumom Parka prirode Papuk sa startom i ciljem na jezeru. Organizator utrke je grad Orahovica, koji je uz potporu Orahovačkog biciklističkog kluba BK Lud i brojnih volontera uspješno proveo prvo događanje iz prekograničnog projekta sa mađarskim kolegama iz grada Orfija. Posebnost utrke su dvije kružne staze i sudjelovanje svih dobnih skupina i vozača različite kategorije. Utrka je dio Slavonske brdsko-biciklističke lige, poznata po nazivu Dva jezera. Uz domaće bicikliste i natjecatelje iz regije sudjelovali su i mađarski vozači, bodreni prijateljima i kolegama iz projekta tima predvođeni gradonačelnicom Zitom Fusin Kajdi i njenom delegacijom. Gradonačelnik Milan Babac poželio je srdačnu dobrodošlicu projektnim partnerima, a u pauzi za ručak održan je i kratak sastanak gdje su se razmijenjali podaci o statusu projektnih aktivnosti s obje strane granice. Po završetku svih vožnji uslijedilo je proglašenje pobjednika u svim kategorijama uz podjelu pehara, medalja i prigodnih poklona. Održavanje ove biciklističke utrke potpomognuto je europskim sredstvima iz prekograničnog projekta. Nositelj projekta je turističko udruženje iz Orfija, a grad Orahovica je projektni partner. Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2026. do 31. siječnja 2028. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.247.255,47 eura, od kojih na troškove grada Orahovice otpada 519.865,61 eura. Bespovratna EU sredstva prihvatljivih troškova projekta iznose 80%. Grad Orahovica kroz ovaj projekt planira organizirati još jednu biciklističku utrku, takozvanu obiteljsku cestovnu utrku središte Orahovice, nakon što se završe radovi uređenja dijela staze u ulici Kralja Zvonimira i nabavi popratna biciklistička oprema i oprema u funkciji. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži sutra, utorak, bez električne energije bit će pojedini dijelovi Čačinaca, Feričanaca i Stare Jošave. U Čačincima su radovi predviđeni od 9 do 12 sati i to u dijelu ulice Glavna na kućnim brojevima 44 do 68 parni i od 55 do 77, te u ulici Ivana Gorana Kovačića na brojevima 2 do 32 parni i 1 od 17 neparni. U Feričancima će bez struje biti dio ulice Petrovac od kućnog broja 75 do 107A, a u Staroj Jošavi kućni broj 2A. Za ta područja prekid je predviđen od 8.30 do 10 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Orahovački Papuk u subotu je na svom terenu u sklopu 8. kola prve županijske nogometne lige sa 5-1 nadvisio Gradinu. Pogotke za momčad trenera Kraljika postigli su Vito Jović 2, te Patrik Babić, Antonio Vratković i Daniel Podmanicki po 1. U istoj ligi Doški je u derbiju kola na gostovanju u Terezinom polju izgubio tamošnje Drave s 3-1. Čačinačka Mladost jučer je u svojoj rupi u sklopu 11. kola Premijer lige protiv Slavonije odigrala 1-1, dok je Znenačka Sloga sa 11-0 pobjedila Slatinu. Aktivni su bili rukometaši i rukometašice Orahovice. Rukometaši su u subotu na svom terenu u sklopu drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Istok pobijedili Petrijevce sa 33-29, dok su djevojke u sklopu trećeg kola treće Hrvatske rukometne lige Istok na svom terenu jučer poražene od Darde sa 27-21. Dodajmo da su Bočari prve međužupanijske bočarske lige odigrali susete 5. kola. Momčar iz Bukvika poražena je od Brličke sa 16-6, dok su Doljani pobijedili u derbiju kola Otkos 10 sa 14-8. Doljani su nakon 5. kola preuzeli vodstvo na ljestvici. U nastavku dana i dalje nas očekuje promjenjivo vrijeme. Može pasti još malo kiše, a najviše dnevne temperature zraka kretat će se oko 19 Celzijevih stupnjeva. Za sutra meteorolozi kažu u unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviše dnevna od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Najbolja domaća glazba.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Ja sam Tonino Rađenović, ovo su vijesti Radio Orahovice, samo bitno. U srednjoj školi Stjepan Ivšić u Orahovici u ponedjeljak 19. listopada u 10 sati bit će otvorena izložba ilustracija Tomislava Torjanca, jednog od najcijenjenijih suvremenih hrvatskih ilustratora, dobitnika brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. Torjanac je bivši učenik ove škole i nekadašnji stanovnik Orahovice, a izložba predstavlja njegov povratak u sredinu u kojoj je započeo svoj životni i stvaralački put. Posebnu vrijednost izložbi daje činjenica da se Torjanac nakon mnogo godina vraća u svoju nekadašnju školu, ovoga puta kao umjetnik čiji je rad prepoznat i izvan granica Hrvatske. Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Orahovici u četvrtak 15. listopada s početkom u 14 sati održat će se javno zdravstvena akcija pod nazivom Studenti fizioterapije i umirovljenici zajedno za aktivno i zdravo starenje. Cilj akcije je promicanje zdravih životnih navika, tjelesne aktivnosti i očuvanja zdravlja u starijoj životnoj dobi uz naglasak na važnost prevencije i brige o vlastitom zdravlju. Program će obuhvatiti edukativna predavanja, vježbe prilagođene starijim osobama te fizioterapijski kutak u kojem će sudionici moći dobiti stručne savjete i informacije o očuvanju pokretljivosti i kvaliteti života. Hrvatski časnički zbor grada Orahovice održat će redovnu izveštenu skupštinu u subotu 17. listopada u restoranu Ložiona s početkom u 11 sati. Na skupštini će biti predstavljena izvješća o radu udruge u proteklom razdoblju, a članovi će se osvrnuti na provedene aktivnosti i djelovanje udruge. Skupština je prilika i za pregled dosadašnjeg rada te razgovor o daljnjim aktivnostima i planovima. Hrvatski časnički zbor grada Orahovice vodi predsjednik Stjepan Dujmić. Broj oboljelih od gripe u Hrvatskoj veći je nego u istom razdoblju prošle godine, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U većini dosad pozitivnih uzoraka potvrđen je virus gripe tipa A, pod tipa H3N2. Ipak, unatoč ranijoj pojavi virusa, zasad nema pokazatelja da je počela sezona epidemija. Dobra je vijest da na području Virovitičko-podravske županije za sad nije zabilježen ni jedan slučaj gripe. Potvrdio je to ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok primarius Miroslav Venus. Prema njegovoj najavi, cjepivo protiv gripe očekuje se uskoro, a cijepljenje bi trebalo početi početkom studenoga.

0: 5 omladinskih selekcija škole nogometa Papuk Orahovica proteklog je vikenda nastupilo u prvenstvenim susretima i na turniru. Stari pioniri Papuka poraženi su od Čačinačke mladosti rezultatom 2-1, dok su početnici trenera Zorana Muselinovića na domaćem terenu uvjerljivo savladali Virovitički Novi Limit sa 9-1 u susretu 5. kola. Mlađi pioniri, igrači do 13 godina, sinoć su gostovali u Bakiću gdje su izgubili sa 7-2. Nastupile su i dvije najmlađe selekcije trenera Antonija Pejazića. Igrači do 7 godina sudjelovali su na turniru u Špišić Bukovici, dok su pretpočetnici na domaćem terenu ugostili Vršnjake i Slatine koji su ovoga puta pokazali bolju formu. Vrijeme i u nastavku dana prevladavat će dalje vedro vrijeme uz najviše dnevne do 20 celzijevih stupnjeva. Sutra, za sutra meteorolozi najavljuju unutrašnjosti prolazno umjerenu i povećanu na oblaku. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 2 do 7, a najviše dnevne od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Hvala na pozornosti, poštovani slušatelji. Slušali ste vijesti Radio Orahovice, samo bitno.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. We hope you'll enjoy your flight with Voice Spectral.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti. Učenici srednje škole Stjepan Ivšić iz Orahovice sudjelovali su u 16. edukativnom projektu Papuk 91. škola u prirodi, koji je provela Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije u suradnji sa školom. Terenska nastava održana je u petak, a učenici su tijekom obilaska Zapadne Slavonije posjetili više povijesnih i memorijalnih lokacija povezanih sa Domovinskim ratom. U Kusonjama ih je kod kapele Male Gospe dočekao general Miroslav Vacek, koji im je govorio o ratnim događanjima na pakračkom području i važnosti obrane ovog dijela Hrvatske. U Pakracu su posjetili muzej vojne i ratne povijesti, gdje su se upoznali sa povijesti grada i razgledali zbirku vojne opreme, naoružanja i oklopnih vozila. U Hrvatskom domu pogledali su film broj 55, koji prikazuje tragičnu sudbinu 20-orice hrvatskih branitelja pripadnika 105. Bjelovarske brigade Zbora narodne garde, poginulih nakon zasjede u Kusanjama u rujnu 1991. godine. Važna postaja bio je i posjet mjesnom groblju u Četekovcu, gdje su učenici odali počast žrtvama zločina počinjenog 4. rujna 1991. godine u Četekovcu, Balincima i Čojlugu. U tom su napadu srpskih paravojnih postrojbi i Jugoslavenske narodne armije ubijene 24 osobe, većinom civili. Učenici su tako imali priliku učiti i o stradanju nedužnog stanovništva tijekom Domovinskog rata. Program je nastavljen posjetom planinarskom domu Umanovac na Psunju, gdje su učenici imali prigodu upoznati geografske i strateške značajke pakračkog područja, a završna postaja bila je državna ergela Lipik. Ondje su saznali više o tradiciji uzgoja lipicanaca, ali i o stradanju ergele tijekom Domovinskog rata te povratka konja nakon dugogodišnjih napora. U ovogodišnjem projektu sudjelovali su učenici 3. A razreda opće gimnazije, 3. B razreda fizioterapeutskog smjera i 2. D razreda automehaničara. Terensku nastavu stručno su vodili profesor Dragan Zubak i suradnica u nastavi Snježana Tolić, dok je ispred udruge logističku podršku i koordinaciju osigurao Miroslav Milovuković. Projekt je financijski podržao grad Orahovica, Virovitičko-podravska županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja. Cilj ovakvih edukativnih aktivnosti je mladim generacijama približiti istinu o Domovinskom ratu, potaknuti razumijevanje povijesnih događaja i očuvati trajno sjećanje na poginule hrvatske branitelje i nevine civilne žrtve. U subotu je na Orahovačkom jezeru održana brdsko-biciklistička utrka Papuk na kružnoj stazi koja prolazi rekreacijskom šumom Parka prirode Papuk sa startom i ciljem na jezeru. Organizator utrke je grad Orahovica, koji je uz potporu Orahovačkog biciklističkog kluba BK Lud i brojnih volontera uspješno proveo prvo događanje iz prekograničnog projekta sa mađarskim kolegama iz grada Orfija. Posebnost utrke su dvije kružne staze i sudjelovanje svih dobnih skupina i vozača različite kategorije. Utrka je dio Slavonske brdsko-biciklističke lige, poznata po nazivu Dva jezera. Uz domaće bicikliste i natjecatelje iz regije sudjelovali su i mađarski vozači, bodreni prijateljima i kolegama iz projekta tima predvođeni gradonačelnicom Zitom Fusin Kajdi i njenom delegacijom. Gradonačelnik Milan Babac poželio je srdačnu dobrodošlicu projektnim partnerima, a u pauzi za ručak održan je i kratak sastanak gdje su se razmijenili podaci o statusu projektnih aktivnosti s obje strane granice. Po završetku svih vožnji uslijedilo je proglašenje pobjednika u svim kategorijama uz podjelu pehara, medalja i prigodnih poklona. Održavanje ove biciklističke utrke potpomognuto je europskim sredstvima iz prekograničnog projekta. Nositelj projekta je turističko udruženje iz Orfija, a grad Orahovica je projektni partner. Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2026. do 31. siječnja 2028. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.247.255,47 € od kojih na troškove grada Orahovice otpada 519.865,61 €. Bespovratna EU sredstva prihvatljivih troškova projekta iznose 80%. Grad Orahovica kroz ovaj projekt planira organizirati još jednu biciklističku utrku, takozvanu obiteljsku cestovnu utrku središtem Orahovice, nakon što se završe radovi uređenja dijela staze u ulici Kralja Zvonimira i nabavi popratna biciklistička oprema i oprema u funkciji. S Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži sutra, utorak, bez električne energije bit će pojedini dijelovi Čačinaca, Feričanaca i Stare Ošave. U Čačincima su radovi predviđeni od 9 do 12 sati i to u dijelu ulice Glavna na kućnim brojevima 44 do 68 parni i od 55 do 77 te ulici Ivana Gorana Kovačića na brojevima 2 do 32 parni i 1 od 17 neparni. U Feričancima će bez struje biti dio ulice Petrovac od kućnog broja 75 do 107A, a u Staroj Ošavi kućni broj 2A. Za ta područja prekid je predviđen od 8.30 do 10 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Orahovački Papuk u subotu je na svom terenu u sklopu 8. kola prve županijske nogometne lige sa 5-1 nadvisio Gradinu. Pogotke za momčad trenera Kraljika postigli su Vito Jović 2 te Patrik Babić, Antonio Vratković i Daniel Podmanicki po 1. U istoj ligi Došk je u derbiju kola na gostovanju u Terezinom polju izgubio tamošnje Drave s 3-1. Čačinačka Mladost jučer je u svojoj rupi u sklopu 11. kola Premijer lige protiv Slavonije odigrala 1-1, dok je Znenačka Sloga sa 11-0 pobjedila Slatinu. Aktivni su bili rukometaši i rukometašice Orahovice. Rukometaši su u subotu na svom terenu u sklopu drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Istok pobijedili Petrijevce sa 33-29, dok su djevojke u sklopu trećeg kola treće Hrvatske rukometne lige Istok na svom terenu jučer poražene od Darde sa 27-21. Dodajmo da su bočari prve međužupanijske bočarske lige odigrali susete petog kola. Momčar iz Bukvika poražena je od Brličke sa 16-6, dok su Doljani pobijedili u derbiju kola Otkos 10 sa 14-8. Doljani su nakon petog kola preuzeli vodstvo na ljestvici. U nastavku dana i dalje nas očekuje promjenjivo vrijeme. Može pasti još malo kiše, a najviše dnevne temperature zraka kretat će se oko 19 Celzijevih stupnjeva. Za sutra, meteorolozi kažu, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana lokalno magla, a poslije podne mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7. Samo hitovi.

0: znane.
1: 95,7 samo hitovi.
2: This one's a real danger.

Program i sadržaj Radio Orehovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orehovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorehovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorehovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orehovica.